0: Ua mafai ona au rātu la polo kalame le leimo o I aso taitasi ona o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu funeral directors I Manukau City.
1: Polo kalame leimo e tālo falapa. O se winga maita wina e maasani ona uva ai ai I mātua e tā alo la kapia lātou whanau e afia ai lo unei tangata. O le taimi e tā alo ita maiti laiti. A whai eto se furu male lima tamaiti o le au, o lo ta alo. Ai o le pumoni, na o le ata li ipo o le afafine o le ta mama li tina lea e ta ula iai le matamata. E whapena u malava matua, po le a lava le to otero tamaiti o lo ta alo. Ai o lo ta ula I lava le vaai I ngā yoinga uma a se alo o lo o iai tonu o ta alonga. O le matua le lei ma alofa. E le kea ma popole I la asese o le tamba po le teine o loo. Ta alo ma fai ni stepu se se o lana ta alo I tonu o le malai. Ae, peitai, e pati pati ma maita wina se stepu le lei. A fai e lua se lau me se se. Ae o loo pati pati se me le lei e tasi. O tatonu. O le ata leo le maata ituina o le atua o se stepu le lei ilana whanau. O aso uma o lo o tu mau lava lana sila fanga ma maita wina si tepu le lei o lo e faya. O wa e faa ta waina oe le atua. O se stepu le lei e tasi o lo wolanga. Ua siri sili lea o na ia faa ta waina. Ma le faa moe moe, e faa malosi mai, ma au mai, fesoso ani, ina ia faa le leia lo wolanga, o lau ta leni, ma mea alofa uma woyate oe, ina ia tupu tupu, ma le leiai oe. Ai se ae ta wai oe, awa na faya oe yona a au, o oe, o lona mala malama ile lalo langi, o oe, Ole masima ole lalolangi. Mole maule tuspa ia. O lana lava ngā ruenga I tātou. O lo ngā lue pea e faale leia tātou. I asa uma. Pese le faisa lamo. Ua esu e sue I lo usa vali. Ma lo uta oto. Ua e masani lava. Mo uala uma. Ua e si o si o mai a te au. I tua a toa mo uluma. Ua e fae e mai fo'i. Lo wa au I lunga I a te au. Na sila sila mai o fofonga I o tino uma, ina o afua fua. Ua tusia foi uma lava, ila utusi. O na aso na fai ai, ae le aini o tino. Usoe, e faa taa ina oe ili sila fanga le tua. Awe te faa vai vai le faa maoni. O se maleanga uma, ua faa ngalo malafo ili sa tauro Yesu. Le miliona o se se maanga sala. Ai o loo tau lailo na nganga. Maona fofonga fia fia ma pati patia. Se sitepu le leio lo wolanga. O loo yai le fina ngalo le tua. E faa le leia ma faa nga aina. Se vaenga lo wolanga. Tusa peititi. Avea Yesu fai mau le lenga ilene yaso. Mamana tua ele lei mooe.
0: Ole ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tani foilea o taimi fengata ona ole malanga al maliu maleonti e mafai foi ona latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi pala auno ole ese tatupu funeral directors ile lua ono lua toru fitu o lua ono lua toru fitu o pe a fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive Manukau City.

Μια όρκη φαταλό φάτου λενή εφιάφι φιλέ μου μόνε μαλτουτώα μαλό λαβαλε όν σαϊμάι μαλό φόηλε τα βατά ηλ τα του γουτουνού ηλενή μαλ μαλάμα ουα μαβαϊάτου αλό του μαου πέλε αν λέει μου λε λόφα ο λε τουα φαταλό φάτου ή το μαλί ή με φαϊλαούμα για μέση λαού φαϊγαλουέγγα αν λε τουα με φαλτουα Fatalo fat for you tato matua matua e moto malawa ya po follow to not matua. Say all of a foot yalum fat now. Fatalo fat to il swaff a man, my lawyer sukeviso. My lole tawatai, my law for il pale. Il ne fiafi utat ulia mai. Say utato to talo, lomato to mai, lomato to pa ear. Mato tonu my foil nei temi. A fava noina mato to manda to nat wai lo lofa molo filsi esse. A manga pa ia ma futa mai tai tai. Mato laufa nawe manu yai. Ye mato. Mowel tai te inga mana lo wanga pa ia. Ye mato te tofa fama lao fio. A mato. Mowaise le file mu. Mai lauf. Fio to mai, a walo manto wola, a mafutatu ya to oe mole lumana, il swafo yesu keviso, amen. Ya. El tusi a mateo luful falon fe upoeono mole fitu a ye upfa peneo tu siai. Falongo auto itaua matala otaua. Ye auto ne auto atua tu vale. A wai au ona taunuu o nei mea uma. Ai le yo o ele ngata anga. A wai si il taua le tasi nuu, le tasi nuu, le tasi malo, le tasi malo. Ona o mai ei lea o leonge, ma mafui e, I lea mea, ma lea mea. Ia o le fionga lea le atua mo, oe mau. Ole, le tatu iai ma, Molzato vala winne ton mole cale sekevsiano mole cale sekevsiano. E aun tato mata alam tato moch noa. O olengalwenga le tua e yelo na muta anga. Fai maile silainga le fai ungol fai upoyono. E o maile ngata anga. Olona winga e yele muta anga o me uma. Utaua el au kevsiano le toe fio mai o Jesu keviso. Ai fai mai upun tatu fai tawina le neye fiasi. E falongo utau itaua matala utaua. Ia utau ne itau atua tuvale. E taua te leon tatu manatu ile fina ngalo le atua mo tatu. E oa ile iunga. E uia e leo fai loa mai po o afea le taimi ma le aso e papena o na afeo mai ai e sui lo na afeo faalua mai. Ai olo o la patai mai ta hadou ma faamatala mai ai ta hadou mea e ia e tutupu. Ina ia ta hadou nofu sauni e olo ale wingo ia langona. Ina ia o ta hadou tu mau pea ile Tele tonu mo le fatua tua ia teia. E iai mea o le a tupu mai le soifuanga e fesaua ina ai le mafau fau mo le loto. Ae olona fina ngalo ia toa ale tai. E le tatou ola soifua le aukeusiano mai e fatua tua e le atua. Io e iai mea ia o taua matala o taua. E mele fai upul na e fitu. A wai si il taua ili tasi nuu, ili tasi nuu, ili tasi malo, ili tasi malo. Ona o mai leo le onge. Ma mafui e ilea mea, ma lea mea. Mahana malama manino I tato. Ai tau te ilole mea o lo tupu I tangata. Wapa pole is tangata. Ua, so wa ina wa, wa ferro luai. Po yeise si me silia tu le neitala le lei. Ina ia amai ae le
lotu tele mo le whamalos. E leise mea tātou te mau ai, seisi lotu tele mo seisi whamalos, o loo iai, lo tātou iai a ke viso, o Iesu ke viso e mai iai tātou le Filemu, e mai iai tātou le lotu le so what. Ae, tel tonu mo whatua tua i lele. Me ia e fina ngalo ia i lele ina ia tātou. Ina ia tātou mātanu natu maolai. Ao tātou pātari tali i lona toia fio mai. O le ale aso, ia o le mea le nā le atua. Le ale taimi, ia oe, o le mea le wale nā le atua. E le i loa e se tasi. Te te lai Iesu, e o a ia te ia. Le alo e tō tasi o le atua. Na te le i loa fōi. Na te le i loa fōi. A lewa a mai i ai tātou. Lea la sau ta ngai sa moa i le nei vai tau o le soifuanga. Tau te si le fia mai manu tau. A tonu e wha penalo tau fina ngalo peo le mea leo tau wha mtalatu. O le a lea mea. O tātou wha longo i taua. Tātou wha longo i meolo o tupu. O te iau sa wha i elea nu. Fia pula atu i lesi nu. Elea ima se mafua anga te tau. O Lucia ia Ukraine, ia Iran, ia Israel, ia mese fo ia osaina kominisi, lesi nuu fo io, le so mai lalo, motu esse lesi aile, wa ngalo fo ile ingole, ole nuu. Ai ole, wa fai mai saino o la towe ona le motu lea, a wa lewa mfia te lautau sanga o ala mai ele so saani, ai saina ale wa wabeona, Pena fo ilusia ile nu ulela to taupe o mel temine o Ukraine. Sa pena fo il manatu a shit tonu. Ya Israel u manu u lai tinai. E ile ise ma fo ango fasu. O ta umaya a mea wa fa mauru lunga ya ia nu u. Le ma fo anga le ole o se fa yat fleai. O wa faifua tu samola la tau foi maia ma wala tu tau mo fai ina ia fato ila loina ma ia o mai lalo le pulena anu stele nei aisha wa mafu ai ele mon ai le foi tau mel tu spa ia fai mai le fai upo fitu a wai si ile tau Ele tasi nu, ele tasi nu. Ele isa mafuanga. Ele tautuli ni mafuanga. Paule mea, tutupula ngona o tangata. Ona o le faa mawa lunga ma le fia pule. Ina ia faa tino ma faa tau nu uai le fina ngalo pa ia o le atua. O lewa o na walo ia mai. O mea ia e on tutupu. Fai mai la, a o in tutupu ia mea. Tato mawele nukula yu kwa hini fai mfata iza inga. E, ole lato uta mao a inga fata watu ifafu. Pei ole la au lea lo mawele falawa mole. Le pauta lea pole falawa mata ma tulanga fapena. Tele mea ai yetunu Europa ma faa lango lango iai. Ole lātou matafa yoi lea. Ae, wafaina uma le nei fado anga. Wa afaina ima fale o loa, ma loa sa ola ile, fata watu ole nei o loa. Ona o taua ua, wa osfa ia hai lātou. Fai mai lale upu lea tātou te mōle fai upu e fitu. Fai mai, ona o mai ei leo le onge. O te tali tonu e le ngata e ia Ukraine, a ia isi nu. Ro o lātou a maua foi o loa whapitoa o lo whaima a lātou o loa e whātau atu e maua i foi le lātou ta mau ainga. Ai a usfa ia e nu te tele o nā whaina leo whale whai ngā luenga me uma. O nā whaaleanga i nā i lea o le o loa o a mea o lo tupu ai. Tau te iloa le mea, lesi mea soai.
olele ayoni ngaluenga atangat. Wa amata na maua in New Zealand, le pa uu ilalo atangata fai ngaluenga. Wa wale ayini ngaluenga atangat. O mafau faule malope fape feona fsoswani atangata. Wa utele atangata ae le ayini ngaluenga. O me uma iyo le atupu. Ele ngata lai I fatu anga ma me olo. Olo o ngausia ele nu, ma le nu, a wale manuia le utele o tangata o le larolang. Ae fai mai o le atupu foe, ma mua mea nei o mafuia. Mafuia. Ya. Ele iso u poto fapitoe nei mea o mafuia. Ae. Falungolongo atu I whamutalanga atangata e ono le tele o mea mutautia lo whapapa e nga lulu aile ele ele. Ma I uolava a whaiso, whaiso, whaiso ona a whaina ailea o le laufanua. O ina luluina. Luluina le ele ele. Ma whaina aile tunuu. I mea o le atutupu. Pio te atu tio tio I ai, a saure fape, saure lolo vai, I ai le umi ai solo I lalo malapalapala. O tupu nei mea, ona o walata lata le fio mai, o le atu ali o Jesu Kristo. Ale me sili ona o naunau ina I e whaelo atu, I le au keusiano, Ia mae foi o loo tātou a memoria tu iai le tale lei. Fai mae le tuspa ia. E aua tātou te atua tu vale. Oia la le atua tu vale wale ai ngaluenga. Wale ai se tupe tutongi ai ai tālafu a ai tālafu iai le mori le faola ai ola le pusa aise ola ai ma le Sin fa mafan fan ail fale, ya I mese o mori, o mese ese, mta vale, del asu ile wila a lela saule, me ta tape in aile wila. Me aie e on tutup. A lo manatu fo inisi, ele teritonu ile atua. Ele tutupu pea, ele lei pea, la lava pea le, me tutupu a wale soy fuotanat. E popole tenata la doute le iloa le atua. A Samoa, o le atunuu la doute ola I le atua. E talo sia e saola utala. O Samoa o le tenata o le nuu e fatua tua on tenata I le li. E talitonu, e le falangolango, ia meoma. E stupua mea ia la atutupu. Ona o le toia fio mai o Jesu Kristo. Ai o Samoa e tu maulo la tu fatua tua male file mu a wā o la tu teliton e fangaina e tausia ele atua mai ele atua le manuia male file mu e o lai tenata Samoa ai ele na o Samoa te ele isia tunu o loo e o ina faina o mea te o le suau La tau mga tahal tau. Peyo, o me ese ese o loo faya I lea tunu o mo lea tunu. E I u ina a fia le teleo o loa ese ese. Ona o taua o loo tutupu pea. Tutupu pea I tutonu o le loo langi. E o mai lava I le nei vai tau. O o mai ele nei upu mo I tato. Ina I fa malu siya I lo wola fatu tua. Lo wola talitonu, lo wola mauti noa o ke wiso. O ia, e manuia ai, tangata fatua tua umalama. Pai mai a tātou tū mau, e le ngata ina tausia e tātou se yo I lei unga. Ai fai mai fo il tuspa ia, e tausia e tātou se e tātou a la asia atu talatu o lei unga. Ma tātou, Mauai le maafutanga a manuia fa jasi ma Jesu Kristo lo tatu wali.
E tāua tele le tātou tū mau I le atua. Tāua le tātou fatua tua ma mauti noa. Pai mai e yeita ngātai o mai whaeloa mai o lātou o perfeta. Ai o loo, fāse se I naita ngāta. O te leiloa, po I eisisi whamatalanga e se mai le nei whamatalanga. Ai le whaitau ma le mafau fau ma le ola le ia ke wisu talu le loo langa atua. O mea lava ia o loo manui ai le tangata mai ai le soifua mai o Yesu I le fale manu. O tala lava mai le amatanga pei o tuina mai o le tulafono mo a fionga le atua I a mose ma apara amo ma la tau faa solo mai. Se io o mai le tatu temine e leo suia se mea tasi. Ai se ala, ai se a Samoa. Ola a tātou toi le liu wai I se isi keriso fōu. Pe a whai e le isuia mai e nā fia sa lautau sanga. Ola tātou whaola ma le li pa ia o Yesu keriso. Ia o tātou fia fia I te talo. E tātou fia fia tātou te tāpuai ma vivi I atu I le atua o le ou le mana ma le whaolatanga. Nei maso umol o le tātou wola ma tūpulanga le lumanai. Ia ia I tātou le fatua tua moni, le talitonu moni. Ia I tātou le alofa whamaoni I le atua. A wā o ia lo o mau ai le tātou taui o le ola lea e whāpapau whātasi ma keriso. Whānau o le atua le nei fiasi. O se langona mōri pō ale au auna mō le tātou atunu o mai tātou o lo soifua I le nei vai tau o le soifuanga. Ina ia avea oe ma whetū pula le atua o mōri atu le tala de lei ma le whaolatanga Yesu ke riso I alo ma whānau. Ina ia ma vai atu le tātou lo soifua ma le tātou wola ma atua ma atutua. A tau aveina e se tupulanga pe tasi, pe lua, pe fia. A waa, e leo toi ma mao, a e tātou tau nuu atu I la ngāta anga. Po o lea fia whaalua mai leo Yesu Kirisa. Tātou manatua le fionga le atua mo I tātou le ngeye fiasi. E mail fei upo fitu a wai si le taua e le tasi nuu I le tasi nuu ma le tasi malo I le tasi malo. O nao o mai e I leo le onge, o le mafu I e I lea mea, ma lea mea. I tātou tūtū mau, au ane o tātou watu o tu vale, ua manu malo ke riso I mea umalama. O le fili muli muli, o le oti, sa mua ma lau whawafonga. Wa manu malo ke riso I le oti. Wa utoe a maia lea upu pe I sala ese mai. Ai le aie le sala ese. Ai se a wā o Yesu o I o le ola e whāma manu. O le I unga, ma le ngāta anga o mea uma, tū lai me I ai Yesu o I o wa manu malo I le tunga mau le anga sala ma le ola. Tū tū mau, wā nā o I a e maua mai ai. Tātou whātua tua. Tātou tūtū mau I ake viso. Tātou te ola ai. E ola āta li. Nei ma le lumanai. Tātou te talo. Tū mau mai le alofa oelo mātou o tua. I le whawhonga lau whanau le nia. E ui a I na lata mai le ngāta anga. Ai mātou te lota tele ma mātou a tūlai atu ma le mautinoa. Wā. O mautu atu lo mātou wola I ake riso. O lona toi tū, o mātou tutuai, o lona toto pa ia, o mātou ma ngalo ai, ma whama maina ai mātou. Ma ua tau wāmi o tonu wina ai, mātou lau whanau. Whaftai le atuai lo toi fio mai. Whaftai le whaolatanga wa wholafola mai. A wā ua mātou talitonu ma whātua tua. O lea lava, o lea lava le manuia, o mātou whateli tali iai. Ina ia o tātou hola ma soifua whatas, e pei ona e fola fola ina.
lo matu to mai e alla e lo gualo pelle o Gesù Cristo. Io il talo lei Emanuele nei fiassi male aso tutto il suo fuo au outanat ma io lato tutto mau ma lato peliton o oi che visto o le tuo mondi le tuo tassi ma tu te au una iai ma tu vola ai falo mal o ma tu vala watu inei upu uma ma le fatu a tuo mondi e alla iai Gesù che visto amene ma amene ia fatasi mai le tuele ne foi vaiaso wa fofuanga le ainga lava maltenata le vaia tatou te sauloto fatino tatou fe au mangaruen ai aua aua aua ne ngalo olo ua manu malo ke viso I mea uma mo loso I fua mo lo uala ia tu maure vi inga ia teia nei maso umalava e fava vautoe feiloa il nava yaso Le se lua pa taita yatu lo so fuo mal tatu maloti. Da tute falung longo ai pe la nasionga. Pe ona ia foa I mai moita. Tau, nei taimi, ia soi fuo ia ma ia manuia, sa moa.

fua mai maunga le manuia mo le nuu ma maunga iti e fua mai le amion tonu e fa masino e ia o e popua ngā o le nuu e fa aula ina fo e ia le whanau a e wa matitiva a e fa momoina e ia o le wa fasa wā le tamama manai o mātua la usule tae au sing singi se imo mua lava ona mātou pese ma alangaina o vi inga re nei lava tae au o le tae au fau ma le tae au manino tae au te toa o le aso fau a e amai o le nei fau o mātou le fale ma le loto fia fia yo loto a mātou alangaina lo manu malo ma mātou wi fo yo luma mātou fa peatu e pa ia e pa ia e pa ia lava oe le tua o au o le atua silisili ese, o le atua matautia, o le atua mamalu, o le atua mamana, o le atua ifo uma iai o mena e faya, e le ai lava ma se tusama oe, e le liu lo alofa, ma laufa maoni, e au tupula ngā foi, lo wanga le leia e mātou lo mātu utua le ise mea, e ngata ma iai o lo alofa, o le atua so i fua ma le vavau e o le favavau, o le tua oe malie e mana oe mere lei umalava, o le tua oe la e le vi ingon mamalu o le tua oe e pulpulu le matamu fie. Ta mafa of te tele, lau me alofo lau la fo o mātou maua, le nei fo i tahe hao, faftai o lo alofa, ua momori ma te tae mai e fo i le fo launga le tunu le nei tahe hao fo, o e faapopo le nei aso fo, lo lato si fua mo le mātou nei ola, ua mātou au ria e fo i le nei aso lulu, se fulu tolu ia yaso le masi no me o le mātou whalaunga o lo fai nei. Ia o le mātou malanga o le neyaso whaulo mātou tua oi ea mātou te manu ai. Ele ai fwoi se tasi mātou te manu iai wana o oi lava. Mātou tu inātio au ta māwha mwne mwne se e tau tai mai le mātou whalaunga o fai nei. Auli tia fai wale a whengai fwoi ma le atinu. Le neyaso whau e mai mana tua pēna ia mātou whanau le mātou te talo. Atu nātu lātou ia oa onga, le paolo lava o a ao, e leo leo ina ma malu ti ai lātou. Whamunia fo ita mai faiva, fe ngai lava ma li ma te maitai faya onga, awa o ina na ia mātou whanau. Le ma whaona ngalo le atunu peri sa mōne mātou te talo, anga le leim whamunia, te tai o le atunu, na ia mātou a inga fo ima na ia mātou tangata umai sa mō, whapenaso se maenga le nei fo ke lope o lo alala ma papa awai. Whamania fōre nea tunu New Zealand, ia mātunu uma ole nei lalolangi, mātu si maia te ole nei tahe ao, so se tasi o tangi atu fia maula wha amalo longa, ona ngase ngase mai ole tino, wha ata o tori ai tono a ingam, so se mauta ngase ngase, mātu mala aulo mana wha amalo long, se paiane pai atu pa ifo, wha foi siero lato malosi, ai foi pea, levi inga i ate oe. Ia, e mana tua peale, talo mali tui maen mulu panga, na yo mato matua tu asin sino la tunu wa faiva lava e tapo ia o faiva fo ia manuia ia te tolu ina la tau le mafan fana o lo wolofa ele nefo iaso e fafo isia peono la tu si fua laule le tino sidi sidi lava ele anganga fa mase nga le anganga lo fiolo matu tua nai ainga ia wala fai mai fote nei tahe au fa no anga ole ona ole malanga le fa tua au iel maliu mole oti wa mbontu si ai maftanga mafana manai ainga wo mai masani. Ya, o mea o malamwhara mātou whaere nea su fau e mailo mātou tua, mātou whaere lava, ina ia fo iatu, levi inga ia te oe, tu maua i pēr, ia ora mātou whaanta waa ta maa, whaa manu ia mai, ele tau tua Radio Samoan ni ia su antoa ua mātou wole, ma mātou wala au nei mea malava, e ala lava te swa wha manu mālo, Yesu Kiriso, lo mātou wale i mora mātou whaola. Amen.

mafaala ei au. Ile tangata, o loo tāo fimau, I lona faa tua tua. I a ye su ke riso, o le na faa sa tauroina, ele maa loo roma. Fai mai upu, faa malo si au a Peteru. Va ai lava I pupua ngao Yesu. O lima o Yesu na tutu I fao. Va ai ai lima na. O vae o Yesu na tutu I fao. Va ai ya I vae na. Male, pale tui tui na tuu I le ao o Yesu. Va ai ya I fofonga na. Male I tu na sunu I le tao. Fai mai Peteru, I tangata faa tua tua, va ai a I le itu o Yesu na sunui I le tau. Ole anganga atua o loo momori mai e Peteru, ia avea pua pua ngā na fea ngai mai Yesu I le sātau. E fai mata iala, I le faa tua tua o le tangata, o loo saua ina I le mālo roma. Ona olona fa tua tua ile tua. Samoai, tele sa wanga fea ngaima I tātou, ile nei vaitau, ile tino, ma fau fau, ma leanganga. Ao sa waina tangata kerisian, ona ole tao fi mau ilo lato fa tua tua, ona ole fia sao atu ile ola e fa vavau. Fai mai le faa malo si au a Peteru. Va ai a I pua pua ngā ma le sau a ina o Yesu. A le e peie, momori mai ai manai ana a o a ongai. Fai mai Peteru I tangata faa tua tua. O lo o sau a ina. Ia tā ofi mau. I le loto mau lalo. Ia tā ofi mau. I le anga le lei. Ia tā ofi mau, I le loto faa mau alalo. O lana lui I tangata wa sawa ina ona ole faa tua tuanga. Ia ola usi usitai I le atua. Ia usitai le tama ma le teine yona matua. Ia usitai le tangata laititi le tangata matua. Ia usitai le tangata. I le pule o loo pulea lona fale fai ngāluen. O nai a oa onga I a Peteru, o loo fai ma faa loto tele. I a ola usi usitai, le tangata faa tua tua. I a ola loto maulalo, le tangata faa tua tua. Toa tele tangata saa moa o loo saa ua aina I ne yasu. O saa wanga, I le maa fau fau, malea nganga. O sā wanga o upu matala. O sā wanga o le tau faaleanga. O sā wanga, ona o le ola faa mawalunga. O sā wanga, ona o e o loo fia umia. Le pule, le mamalu, ma le faa eaina. Sā moai. O fea lava o sā waaina ai oe I lene yaso. Mā naia si fautuanga a Peteru, fai mai Peteru, va ai ai puapua ngāo Yesu, ile sā tauro. O sā wangana, ia fai mata iala, ia fai mafaa mafanafan, pe a sā waina I tātou, e tangata ola faa mawalurunga. Fai mai Peteru, ia outou maua le usi ustai, ia outou maua le loto mao lalo. Awa e te ena e lea tua, ma faa to ilalo ina e lea tua, tangata ola faa maualurunga. Ile nei fo yaso. Ai ape a se I e usi taia, ile fina ngalo o lea tua. Ai ape a se I e aluifo ia ilalo, ise loto ua faa maualalo, iluma o lea tua soifua. Tato te talo. Faftai le atua. Wa ea o mai I mātou le tāua o le ola usi ustai. Ma le tāua o le ola loto maulalo.
i totonu oro sa wanga i le tino ma faufau ma le anganga. Le atuwae, li lingi mai au fa manu yanga ya matou fe au manga luenga o le neyasu, e tonu ma le le yai mea umma. Lo lafswafa Yesu lo matou alii ma lo matou faon, ua matou tatalo atuwae nei.

potsab sa ili si sa molo ainga. Potsab sa ili sa umasinin tutua pe yol Hilux mali Ford Ranger. Uleo au nanga al kaseti e faafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie ato atoa. Talia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo faatua tuanga ili kaseti, tatala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Ashik Homes Limited. Wale taimi mua mwana nei umafai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi saiva mani nai e talaf. E mafai ona mātou fisoswani. Wale finance e mafai ona amata mai ile 5% le deposit. Fa atau sao mai ilato e fausia fali. Faingu fie mavavi. Ashik Homes Limited. Fa fso tae mai loa shemaima ile olua tasi lua fitu fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu fitu o valuli maiva. Ashik Homes Limited. Amatailea so, mose tae ao manuia.